0: yeye ni Mkenya. Jama, Kenshi Oshoi na Kulili wako nchini Kenya sasa, sio?
1: 对, 他们来出差了, 现在他们要去见客户了。
0: Kwa hivyo, wanakwenda kupatana na mteja wao. Ni nini kitakachofanyika leo?
1: 让我们一起来看一下吧。
2: 你好, 我是中红公司的, 我是肯小帅, 他是孔丽丽。
3: 你们好, 我是张宝公司的Steve, 很荣幸见到你们。幸会幸会。 那我们坐下来谈正事吧, 请坐。
4: Habari, tumetoka kampuni ya John Hong, mimi ni Ken Xiaoshuai, na huyu ni Kong Lili. Habari zenyu nyote, naitwa Steve kutoka kampuni ya Jambo. Ni furaha kukutana nawe, tuketi chini tuonge biashara. Tafadhali ketini.
2: Ni hao, wasi Zhonghongongsida, wasi Ken Xiaoshuai, hasi Kong Lili.
3: Ni mehao. 我是张宝公司的Steve, 很荣幸见到你们。幸会幸会。那我们坐下来谈正事吧，请坐。Habari,
4: tumetoka kampuni ya John Hong, mimi ni Ken Xiaoshuai, na huyu ni Kong Lili. Habari zenyu nyote, naitwa Steve kutoka kampuni ya Jambo. Ni furaha kukutana nawe, tuketi chini tuonge biashara, tafadhali ketini.
1: 周帅,幸会幸会。嘉宝,嗯,我们在公司萨萨公司里面。刚才你在对话里没听到这个吗?哦,你们在公司里面,关键不是公司,是公司里面。嘉宝,你能不能解释一下吗?好吧,你都说我那么好了。幸会的意思啊,就是很高兴见到你。啊哈,关于有
0: 幸会那么你想你们弗拉希古巴塔纳纳维对啊小帅和莉莉不是在见客户吧他们是第一次见面所以会说幸会哦对哦小帅那莉莉我那巴塔纳那么提交哦你妈的要要宽子古巴塔纳就我妈那我的什么幸会就帅假如我们第一次见面应该怎么说这
1: Ninapaswa
0: kusema nini tunapopatana kwa mara ya kwanza? Nijitambulishe kwanza. Kisha niseme kitu kama nimefurahi kupatana nawe.
1: Na, wamalashiishi zamayang?
0: Sawa, wacha tufanye zoezi. Ni hao, woshi Zhou Shui. Hengao xing renshi ni.
1: Xinghui, xinghui, woshi Zhang Meng.
0: Kwa hivyo, huwa tunasema xinghui. Baada ya kujua jina la mtu.
1: 可以这么说, 在互相知道名字之后再说幸会也行。
0: Shuai, wacha tulijaribu. Ni hao, 我是 Zhou Shuai.
1: Ni hao, 我是 Zhang Meng.
0: 幸会。
1: 幸会, 幸会。
0: Zhang Meng, mbona umetumia neno 幸会 marambili?
1: 为了表示我很高兴啊。
0: Ah, kuonyesha ya kuwa nimefurahi kupatana nawe. Na ninaweza kutumia xinghui mara mbili. Nimeelewa.
1: 在刚刚的对话中呢, 小帅先自我介绍了一下, 然后介绍了一下莉莉. 你还记得他怎么说的吗?
0: Katika mazungumzo, 小帅 alijitambulisha mwanzo kisha akamtambulisha Lili kwa kifupi. Kwa hivyo alisema, "Ni hao. 我们是 Zhonghongkongsida. 我是 Ken 小帅."
1: 他是孔丽哇没错你的记性真好其实这里小帅省略了几个字应该是我们是中红公司的员工
0: Ninafahamu neno da linaundwa kwa kuweka da baada ya nomino au kiwakilishi kama vile wewe, mimi au kivumishi, kitenzi na kadhalika ni sawa na nomino na huashiria viwango
1: 对,你真聪明 比如说,我们是肯说汉语的。
0: Ndiyo. Kwa hivyo, mteja alijibu vipi?
1: 客户说,你们好,我是Jambo公司的Steve, 很荣幸见到你们。
0: Kwa hivyo, mteja alisema, mimi ni Steve kutoka kampuni ya Jambo. 很荣幸见到你们。 Nisawa na, nimefurahi kupatana nani?
1: 差不多,但是荣幸不是高兴的意思。
0: 荣幸, haimanishi kufurahi. 존재이라만이샤고이시미와
1: 聪明周帅很荣幸跟你一起做节目
0: 제우나마니샤우나히시고이시미와과부시리키기피디마모자나미谢谢我也很荣幸
1: 周帅我是在给你举例子
0: 나타카쿠니언야샤진시야쿠투미야네노很荣幸你来就问
1: 我们可以说很荣幸做什么事情比如你和客户一起去吃饭你可以说很荣幸和您一起吃饭
0: So, 그래서후와툰하세마很荣幸구파냐장모나이와포니타쿠엔다쿠파타차지오파모자나테장니나웨자쿠세마很荣幸和您一起吃饭是的你已经学得很好了让我们继续
1: 谈正事吧正事嗯正事这이나마니샤비아샤라자라위
0: 후비아샤라자
1: 라위후비
0: 아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아
1: 샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라
0: 위후비아샤라
1: 자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라
0: 자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후
1: 비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤
0: 라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라
1: 위후비아샤라자라위후비아
0: 샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라
1: 위후
0: 비아샤라자라위후비아샤라자라
1: 위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후
0: 비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비
2: 아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라
3: 자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라
2: 위후비아샤라자라
3: 위후비아샤라자라위후비아샤라자라위
4: 후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후
1: 비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라
0: 위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라
5: 위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라
6: 자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위
7: 후비아샤라자라위후비아샤라
6: 자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라
7: 자라위후
6: 비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위
7: 후비아샤라자라위후비아
6: 샤라자라
7: 위후비아샤라자라위
6: 후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비
7: 아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비아샤라자라위후비 ikimaanisha education.
6: Education, Jiao yu.
7: Masomo.
6: Haya, lugha.
7: Lugha ni yuyen. Ikimaanisha tu language, lugha pale.
6: Kwa
7: hivyo, unapata, aha.
6: Lugha ya Kichina.
7: Lugha ya Kichina tunasema ni Hanyu. Ile ya Han ikimaanisha there's a community called the Hanzu.
6: Yani watu wa Han ndio wengi zaidi nchini China.
7: Alafu sasa hii lugha ilitokana nao. Yu ni ile short form ya Yuan.
6: Hivyo lugha ya Kichina ni
7: Hanyu. Kama tuseme lugha kama ya Kiswahili, sisi tunasemanga ni siwasili yu.
6: Na Kiingereza?
7: Kiingereza tunasema ni yeng yu. Ni yeng yu, kama ni English, tunasema ni yeng yu, sababu ilitokana kule Uingereza.
6: Naam.
7: Country yenyewe inaitwa Yingguo.
6: Yingguo.
7: Kwa tulisema ni country.
6: Ni nchi ndio.
7: So, nchi ya Kiingereza ni Yingguo.
6: Yingguo.
7: Kimaanisha Britain ama Uingereza.
6: Mm-hmm.
7: Kama ni France,
6: mm-hmm.
7: country yenyewe ni Faguo.
6: Manake fa ni Uingereza. Ni Ufaransa.
7: Ufaransa.
6: Guo ni inchi.
7: Uh-huh. So lugha yao inaitwa Fayu.
6: Haya, mtindo. Unajua mtindo ni kama style fulani ambayo inatumika.
7: Style tunasema ni fengge.
6: Fengge. Mtindo.
7: Mtindo.
6: Mfumo ni system.
7: System leo tunasema ni zhidu.
6: Zhidu.
7: Maisha kaya structure. Kama system.
6: Hisabati.
7: Hisabati inasema ni shushue. Hisabati.
6: Kwa sababu inamaanisha somo la mathematics. Hisabati kipenda. Wachina wanapenda sana masomo ya hisabati.
7: Naam.
6: Na sayansi. Sayansi ni vipi kukisika?
7: Sayansi unasema ni keshue.
6: Keshue.
7: Unasema ni ile sayansi.
6: Sayansi.
7: Technology unasema ni koji. Koji.
6: Koji.
7: Technology. Also does, you know, something to do with science. From unasema koji.
6: Haya, chekechea.
7: Chekechea, nasari, unasema ni you are yuan. Mtoto ameenda shule ya chekechea. Haizi chu, you are yuan.
6: Na ni miaka mingapi kama mtoto anakwenda chekechea pale?
7: Mitatu kule.
6: Mitatu na nusu hapo, mitatu nne. Anaanza kuenda shuleni. Haya, kuna shule ya msingi.
7: Shule ya msingi tunasema ni xiaoxue.
6: Xiaoxue.
7: Xiao kimaanisha ndogo.
6: Kidogo.
7: So ni ile shule ndogo pale. Xiaoxue kimaanisha shule ya msingi.
6: Xiaoxue. Haya. Ni kutoka hapo utakwenda katika shule ya upili.
7: Wala wachina wanasema
6: gaojong. Shule ya upili.
7: Wale kule uchina kwa kona ile wanasema middle school.
6: Middle school.
7: Wanasema zhongxue. Zhong ni middle.
6: Middle.
7: So zhongxue kimaanisha middle school. Then after middle school ndo unaenda high school.
6: Na middle school ni katika, kwa mfano kama kwa nchini Tanzania au Kenya utasema ni kama kwenye miaka mingapi? Primary school, darasa la 7 na 8
7: almost.
6: Maana ni middle school. Alafu kutoka pale ndio unakwenda shule ya upili.
7: Unaenda shule ya upili ambayo unasema
6: Gaojong. Nadhani mfumo wetu kwa sababu ulikuwa ni 8-4. Sasa wanabadilisha tena. Kipindi hiki kijacho katika kufuata ule mtaala mpya ile tunaita syllabus. Tutakuwa na karibu mfumo kama huo.
7: Mfumo kama
6: kutakuwa na middle school pia.
7: Naam.
6: Haya, chuo kikuu.
7: Chuo kikuu tunasema ni dashue.
6: 大学,
7: 大学,
6: Nairobi 大学,
7: Nairobi 大学,
6: Nairobi 大学,
7: Dar
6: es Salaam 大学,
7: Dar es Salaam 大学,
6: Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Chuo Kikuu cha Nairobi, Nairobi 大学,
7: Nairobi,
6: Nairobi,
7: Nairobi
6: 大学,
7: Hapa tuko pia na Kenyatta 大学,
6: Kenyatta, 对, Kenyatta 大学,
7: Kenyatta

0: 内外花草尽皆除去，全部栽上牡丹。后因花蕊夫人的一句话，本宫也喜爱栀子花，栀子才得以保留下来。王昭远之所以要这么做，是因为他是孟昶的儿时伙伴，因而他最了解孟昶，跟着孟昶干，想升官发财，不在于你多么能干，也不在于你立了多大功劳，而在于他对你的印象如何。孟昶如此宠爱花蕊夫人，为花蕊夫人做事还能错吗？没错，花蕊夫人一出门，看到的全是盛开的牡丹和栀子，那心情可想而知。只要花蕊夫人高兴，孟昶就会跟着高兴。后因他不经意的一句话，后蜀的国都成都变成了花的海洋，确切地说是牡丹的海洋。那一句是：
1: 人都说洛阳牡丹甲天下，也不知咱成都的牡丹和它相比如何。
0: 孟昶拍着胸脯说：
2: 什么洛阳牡丹甲天下，咱要叫成都的牡丹假洛阳。
0: 皇帝这一拍胸脯，忙坏了满朝文武。王昭远又来了一个坐镇指挥，花了30万贯在御花园的后边另辟一地，打造了一座华丽的牡丹园。
3: 由时代播讲的秦俊长篇历史小说《大宋天子赵匡胤》今天就播送到这里，明天请继续收听。
4: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
5: 在墨尔本唐人街上寻着乡音穿行，
4: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
5: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁。
4: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，
6: 你好，
4: 道一声谢谢。
6: 谢谢。
5: 在不同时区采撷同一缕星光，于不同纬度聆听同一片山河。
4: 风有来处，海有远景，纵远隔万里，却心有灵犀。
5: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
7: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实，你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
8: China Radio International，
9: 关注行进中的中国。
8: Broadcasting from Beijing，
9: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
8: Voice from China，
10: 活力中国，你能感受的身边味道。
11: It's 12 a.m.
12: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
9: 您现在收听的是中国国际广播电台。
13: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Kiswahili.
14: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing.Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
15: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake.